من چیسلد واو من ویلا به وینون تر پینن یا دیس و کوچوب واو سنن کی کایزرلیچر دراخ رنت میچ هم استورمر و توخ هر اور ارت ایچ موس شون زاگن ایچ بین کلین و من لیبن لایف گاد فردامته اورورک واو